ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੱਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੱਤ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ ਆਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਆਦਿਕ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਪਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਜਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੱਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਲਣਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਨੇ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੁਝੇ ਬੁਝਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਅਨਹਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੜਾ ਇਤ ਆਦਕ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ, ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
اس آرتی دا من بنیا کس نو سمپورنتا وچ کیتا جائے. پھر تنا جی دا بھی ذکر بڑا سندر چلیا. سین جی نے بڑی سندر گل کیتی, توپ دیپ کرت ساج آرتی. سین جی کہندے نے اس آرتی نو کرن واسطے چار چیزاں دی لوڑ ہے, توپ دیپ کرت ساج آرتی. توپ اگربتی, دیوا تے تھال کیو پا کے جنو جلایا جاتا ہے. یہ چار چیزاں جن کہندے نے کٹھیاں ہو جان پھر اے دیوا بال کے آرتی کیتی جاندی ہے. لیکن اے جڑی آرتی ہندو مت انسار ہوندی ہے او دا کوئی ذکر میں اج پڑھ رہا سا. اس پرکار ملیا کہندے نے چار وری اے جڑا تھال ہے نا چرنا تے کمایا جاندا ہے, چار وری تے دو وری اے نابی تک اس تھال نو کمایا جاندا ہے. تے اپرنت ایک وار منہ تے مکھ تے کمایا جاندا ہے, تے ساد سنگت اس تو بعد سات وار پورے شریر نو بار بار کمایا جاندا ہے. تے جیکر ایسا ملیا ہے کہ ایدے وچ تھال وچ جڑے دیوے نے ایک تو لے کے سو تک رکھے جاندے. یہ نہیں کہ ایک دیوا ایک نہیں, ایک تو لے کے سو تک انہاں دی گنتی ہے, اے انہاں دی مریادا ہے. پر ستگرو کہن لگے بھائی تو ایسا دیپ بال جڑا بجھے ہی نا ہمیشہ جگدا رہے, اس لیے انہاں نے ساڈی چولی وچ اے دان پا دیتا. ہن بھگت تنا جی کی کہندے نے, کہندے نے ہے مالک پرماتما گوپال تیرا آرتا, ہے گوپال مالک اکال پرکھ میں تیرے اگے آرتا اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تیرے کولوں کچھ ڈیمانڈ منگنی ہے, میں تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا ہاں. ہن لفظ آرتا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. اے آرتا کیوں ہے؟ اے نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھدا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبانا ہوں. ہن اگے لفظ کی ہے, گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تا پورا ہوندا ہے. اے داس تن والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے, گوپال تیرا آرتا کس لئی جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکھ یہ رکھنا چاہنا, بھگت تنا جی نے ایتھے وشواس دسے بھائی جیڑے تیرے پرماتما بھگتی کردے نے مینوں یقین ہے, مینوں بھروسہ ہے, مینوں عقیدہ ہے, تیرے تے فیت ہے, تو انہاں دے کارج آپ سوارنا ہے, تن کے کارج سوارتا. ہن کہندے نے میری منگا کی نے, ست سنگ دھیان دینا, دال سیتا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے نت جیو. ہے پرماتما اکال پرکھ میں تیرے در تو آرتا کر کے اے داد منگدا ہاں, دال سیدھا مانگو کیو. دال تسی سارے جاندے ہو جنوں دال تے روٹی دسن سب دنیا دا سب تو وڈا ہے. کہندے نے دال تے سیدھا کہندے نے آٹے نوں, دال سیدھا مانگو کیو, ہے پرماتما کیو بھی دے. ہن اے جے تین چیزاں تو مینوں دے دیں ہمارا خوشی کرے نت جیو, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ساد سنگت اے تے بالکل سیانی گل ہے, او جے دے گھر کھان نوں نہ ہووے اونوں بھگتی کتھے سوجدی ہے, او دا من کڑدا رہندا ہے. کہنا ہے پرماتما ایویں سنسار وچ بھیج دیتا ہی, کھان نوں تے دیتا کچھ نہیں, جے کچھ کھان نوں دےویں تے تیری بھگتی کراں, ہن کھان نوں تے لبدا نہیں تیری بھگتی کی کراں. اس لیے بھگت تنا جی کہندے نے ہے مالک تیری بھگتی وی تاں ہوے گی مینوں اے چیزاں دے, دال سیدھا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ہن بھگت جی کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں, اے پرماتما کچھ منگا ہور بھی نہیں. پنیا چھاتر نکا اناج منگو سد سیکا. پنیا دا پاو ہے پیر,
ہے، ہے میرے پرماتما مینو پیراں دی جتی بڑی آلہ چاہیے، پنیاں چادر نیکا، ہوں چادر کہنے تن دے کپڑے، پیراں دی جتی اچھی ہووے، تن تے کپڑا اچھا ہووے، سر تے پگ سونی ہووے، تے ویکھن والا بھی کہندا ہے کہ بہت اچھی پرسنالٹی وچ آیا ہے، کیونکہ اڑ دی دنیا دی نگاہ سر تو لے کے پیراں تک جاندی ہے، تے بھگت کہندا ہے ہے پرماتما جڑا مینوں ویکھے او مینوں ویکھدیا تینوں یاد کرے، مینوں ویکھدیا تینوں یاد کرے، جے پرماتما دا بھگت ایسا ہے تے پرماتما کیوں پنیاں چادر نیکا، اناج منگو سات سیکا، پیراں دی جتھی اچھی ہووے، تن دے کپڑے اچھے ہون، تے اناج سونی ترتی وائی دا مینو چاہیدا ہے، اناج وی ہو جانا ہووے اچھی ترتی وائی دا، اناج منگو سات سیکا، پھر کہندے نے گو پیس منگو لاویری اک تا جن توری چنگیری، ہے میرے مالک اک گو چاہیدی ہے اک پیس چاہیدی، پر سجل سوری سجل سوئی ہوئی کہنے ایہو جی مینو دے دے گو پیس منگو لویری اک تاجن توری چگیری، توری کہنے عربی گھوڑی، تیرے بھگت نو گھوڑی بھی چاہیے ہے اسواری واسطے، بس ہوں انج سمجھ لو اس ویلے گھوڑیاں سن، اس ویلے ہے موٹر کاراں، کتنی کتنی مہنگیاں، کتنے کتنے نام نے انہوں دے، چڑے گڑے نہیں جاننے، پر اس وقت عربی کوڑی سب تو آلہ گڑی جاننی سی، گو پیس منگو لویری اک تاجن توری چنگیری، انت وچ کہندے نے ہے پرماتما آ ڈیمانڈ دھیان نال سنی، کر کی کہن چنگی جن تن نا لےوے منگی، بھگت نے پرماتما نو آرتی کر کے خوش کر لیا، انج کہہ لو بھگتی کر کے خوش کر لیا، جدو ہن پرماتما خوش ہے پرماتما کہندا ہے بھگتا جو منگی جائے گا دے جاواں گا، کیونکہ انہیں اپنے واسطے وچ کر لیا، کہندے نے ہن جیڑی ڈیمانڈ اج سامنے رکھی کہ انت وچ مینوں گھر والی چنگی چاہیے، کیونکہ گھر والی دا بہت ساتھ ہوندا ہے بھگتی وچ،

کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو مصر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ آکھی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا ہے رب تو بھی کٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے ہیں دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਸੁਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਹੀ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਪਵਾਵੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉੱਠਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ ਹੋਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ
بچے نو کھڑا ہو گیا، چھرا کڈیا، پتھر تے تیز کر رہا سی. بچہ پوچھدا اے کی ہے؟ کہن لگا اسے نال ہی تے تیری ٹکڑے کرنے نے، اے چھرا ہے. چیتا آیا، ماں نے آکھیا سی اے ٹکا گرو دے اگے رکھ دے. جیب چو ٹکا کڈے تے پٹھان کہن لگا کی کریں گا؟ کہن لگا میں جتھے پہنچنا سی اوتھے تا نہیں میں پہنچ سکدا. تے کہن لگا ایک میرے تے ترس کر، مینو اے دس دے کہ آنندپور صاحب کیڑے پاسے ہے. انہیں دسیا، کہن لگا تو اپنا چھرا تیز کر لے، میں ارداس کر کے اودی پیٹا تا دے دیا. ارداس کی کرنی سی؟ کیڑے اکھر ورتدا ارداس تے؟ کنا اکھراں نال ارداس کردا؟ صرف انی گل آکھے، آکھیا سچے پاتشاہ میں تا تینو ملن آیا سی، پر اے میری قسمت میری کرما وچ فرق ہے. چلو میں تینو نہیں مل سکیا، تے میری ماں نے کہا سی کہ جت تو جتھے بھی پیٹا رکھیں گا او آپے لے لے گا. تے کہن لگا ہن مینو اپنا تا کوئی فکر نہیں، پر اے اپنی پیٹا لے لے کہ تیری امانت نہ رہ جائے. ادھر چھرا تیز ہو رہے، ادھر سنگتاں پہنچی. صاحب شری گرو گوبند سنگھ پاتشاہ، ادھر سنگتاں نے پیٹا رکھنیاں شروع کیتیاں. حضور کہندن، جتھے دار نو کہندن، کوئی میری پیٹا رہ تا نہیں گئی؟ کہن لگے نہیں سچے پاتشاہ، ساریاں سنگتاں آ گئی ہیں. تے جے ساریاں سنگتاں آ گئی ہیں تے پھر میرا من کیوں تڑپ رہا ہے؟ میرے من وچ تڑپنا کیوں ہے؟ ستگر پاتشاہ جی نے اج گھوڑے تے کاٹھی بھی نہیں پائی. کہندے نے سچے پاتشاہ لنگر دا سماں ہو گیا ہے. تے حضور کہندے جے میں لنگر چھکن لگ گیا تے میری پیٹا رہ جائے گی. گھوڑے تے سوار ہوئے، ادھر پٹھان نے اس بچے دی بانہ پکڑی، دوجے ہاتھ نال چھرا پکڑیا. صاحب شری گرو گوبند سنگھ ادھر جدوں چھرے نال وار کرن لگا، آکاش چوں آواز آئی، ٹھہر، رک. جدوں انی آواز آئی، ٹھہر، رک، پٹھان دا ہاتھ کم گیا. اس جنگل وچ کون ہے ہور؟ اجے کچھ سوچ ہی رہا سی، ایک تیر او دے پیراں دے وچ آ کے وجہ، پر اس نے کوئی زخم تا نہیں سی کیتا. بچے نو چھڑ کے پرے ہو گیا. چارے پاسے دیکھتا ہے، آواز دیندا ہے، کون ہے تو؟
آواز آئی گھوڑا دوڑا کے حضور سامنے آ گئے، کہنے لگے مینوں ایدی ارداس نے بلایا ہے. حضور کہندے بیٹا تو آخیا سی نا میرے میلے کپڑے نے، میرے کول پیٹا تھوڑی ہے، تو آخیا سی نا میں ایتھے کلا ہاں، تو آخیا سی مینوں کون گل لائے گا، میں اوہی ہاں جڑا کلے نوں ہی آ کے گل لا لینا. حضور کہندے نے اس بچے نو کہندے نے بھئی دس میں اس نو کی سجا دیاں کیونکہ تینو مارن جو لگا سی. سات سنگت گرسکھاں دے بچے تو پھر گرسکھی ہوندے نے، اس نو کی سجا دیاں؟ ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سچے پاتشاہ اس نو بھی آنند پور صاحب لے چلو تے اپنا سکھ بنا لو. اے ہے سکھ دا پیار. کہن لگا سچے پاتشاہ اے بھی تیری سیوا کرے تے جے میرے تے ہن ٹٹھا ہے جتھے گھوڑے تے مینو بٹھا کے لے جان اتھے اینو بھی بٹھا کے لے چلو تے جویں میں تواڈی اتھے در تے جا کے سیوا کراں اسی طرح اے بھی سیوا کرے.